0: Fått frågan om jag tycker det är riktigt att säga att oljan var en faktor för fred. Ja, oljan var en faktor för fred. Jag valde att engagera mig i företag där som jag bedömde som bra företag, bra framtidsutsikter med intressanta möjligheter. Så att jag kan ju i efterhand konstatera att jag tror att samtliga de börsnoterade företag som jag varit verksamma i har varit spektakulärt framgångsrika under de senaste åren, vill jag säga. Jag orkar vara det man går för fel.
1: Du, jag tycker inte utrikesministern ska hindras alls utav att vi har ett utbyte av åsikter
0: här. Jag tänkte bara säga, ni ska inte tro att ni ska kunna utnyttja de resurser och den möjlighet för Sudan som oljan är. Det är inte alls ett sätt att undvika svar på frågan utan tvärtom.
2: Oljan var en faktor för fred.
3: Sommer 2026, der zweitwärmste jemals. Italien verlängert Grenzkontrollen zu Spanien und zwei Unbekannte fahren in der Pfalz auf Zugdach.
4: M94.5